0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Välkommen till Ester och Royalsalongen. Vi klipper mens du väntar.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen, eller?
0: Ja, det där knibla och ansportningsspelet. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt ett med mig,
0: klart det.
1: Och tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja.
2: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
3: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
4: All inclusive, all inclusive.
3: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjemme i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
4: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
3: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
5: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Vorte, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsbälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackar.

0: Det är nydelig som alltid från Luis Capaldi. Den heter Stay Love.
1: Sporten presenteras av tag, klädning och vindutbytte från Frøyland Bygg.
2: Norge endte på andre plass i ishockey VMs gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada i siste kamp. Det betyr at Norge på papiret får en lettere motstander i kvartfinalen. Landslagsguttene skal opp mot Latvia, mens tredjeplasserte Tjekkia må bryne seg på knallsterke Finland. Norge vant gårsdagens Danmark-kamp i forlengning. Kvartfinalen spilles nå på torsdag. Viking tog sig till kvartfinalen i cupen efter de vant 3-0 över Start kvinnor förra uka. Igår blev kvartfinalen och semifinalen i cupen trukke. Då blev det klart att Viking möter Hønefoss i kvarten. Hønefoss ligger näst sist i toppserien, men Viking kämpar i toppen av första division. Viking fick automatiskt hemmakamp eftersom de spelar en division lavere. Kampen spelas onsdag 17 juni. Vinner Viking kampen möter de vinnaren av Lyn och Brann i semifinalen i slutet av juni. Ta med oss fra Viking at høyrebekk Selma Løvås er uttatt i troppen for U23-landslaget. Hun er med i troppen når landslaget skal møte Sverige og Mexico til privatlandskamper. Så sykkel og iført den lyse røde førertrøyen vant Jonas Vingegaard 16. etappe i Giro d'Italia. Det var danskens fjerde etappeseier i årets utgave av Storrittet, og samtidig styrker han grepet om sammenlagt seieren før den siste Giro-uka. Vingegaard cykla in till seger föran Felix Gall och Jai Hindley i den krävande fjälletappen till Kari i Schweiz. Och ikväll ska vinnaren av Conference League avgöras. Där möter Crystal Palace Rayo Vallecano. Det är också sista kamp för Palace-tränare Oliver Glasner. Kampen spelas på Red Bull Arena i Tyskland och kampen startar klockan 21.00.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Är det där Kribla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja. Glad om

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen, eller?
0: Ja, det där knibla och hans botningspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med, go?
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.

0: Siste uka I måneden skjer det noe ekstra gøy på Kvadrat. Vi har ulike gratisaktiviteter hver dag tilpasset ulike aldre. Fredagen ungdommen sin dag. Så hamner vi igjen på Kvadrat. Snakkes på Kvadrat.
1: Du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme I mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss I Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
2: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det det för. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja. Glad om äldre när vi möter dig.
4: Har du noen gang besøkt et biehotell? Eller slunkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninger, dronene og arbeiderne I biegaren? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengaren. Søndag det biedag på Vitengaren på Nærbø med zimmende aktiviteter for liten og stor.
5: Jernmuseet, Vitengaren på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.
6: Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
7: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlige kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
6: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

Ida Lovan är svagare än jag och med det så är vi in i firetimen, slutet av arbetsdagen och vägen hem från jobb är föran oss. Jag är Jonas är med i eftermiddagsrushet fram till 6 så här ska servera god musik bland annat från Lady Gaga.

Cameron Whitcomb syng Medusa och plötsligt så är vi kom in I femtimen och går mot kvällen. Onsdag 27 maj. Jag hoppas du har det fint. Du är på eftermiddagsrushet. Det är med Jonas I en liten timme till. Här ska vi höra Victoria Nadine och Kygo.